Nose na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje Loznica. Samo najbolja muzika 24 sata non stop.

Emisija u statoru uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Našli sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Njega gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akuma Kasa, dobrodošli u svet Kupatila. Šabački put 57 Loznica.

juče je održan nastavak 64. sednice Gradskog veća. Karavan Rastimo zajedno Ministarstva za brigu o porodici i demografiju posetio je Ljuboviju, gde je u velikoj sportskoj hali gimnazije Vuk Karadžić u prisustvu velikog broja dece i roditelja priređen sportsko-zabavni program namenjen najmlađima. Cilj karavana je da kroz igru i druženje pošalje poruke o značaju porodice i podrške roditeljstvu. U okviru karavana održana je i radionica za roditelje na kojoj su poslate poruke i sugestije o unapređenju mera populacione politike. U inovacionom centru danas je održana kreativno-edukativna radionica za mališane iz predškolske ustanove Bambi, koji su kroz projekat posvećen ornamentima imali priliku da se upoznaju sa osnovama 3D tehnologije i savremenih inovacionih procesa. Alisa Petrović, dosadašnja odbornica stranke Slobode i pravde u Šapcu, od danas je član Srpske napredne stranke. Ovim prelaskom bit će 36. odbornik u odborničkoj grupi Aleksandar Vučić, Šabac ne sme da stane, koja je i do sada imala apsolutnu većinu u Skupštini grada Šapca. U zdravstvenom centru Loznica obeležen je 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara. Tim povodom organizovan je svečani prijem za medicinske sestre i tehničare uz poruke zahvalnosti za njihov trud, humanost i posvećenost pacijentima. Tokom svečanosti uručena su i priznanja medicinskim sestrama sa dugogodišnjim iskustvom i predanim radom. U okviru nedelje Crvenog krsta danas je u prostorijama ove humanitarne organizacije organizovano uručenje nagrada za učenike i nastavnike povodom konkursa Krv život znači. U biblioteci Vukovog Zavičaja sinoć je predstavljena deveta knjiga pesama lozničke autorke, doktorke Zorke Tošić, pod nazivom Ono što ti nikada nisam rekla. Nova zbirka pesama donosi promišljanja i intimne unutrašnje dijaloge autorke, pretočene u stihove duboko nadahnute ljubavlju i emocijama. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača priredila je sinoć u Kursalonu predstavljanje knjige Veliki lekari Velike Banje autorke Marije Šćekić-Marković. Knjiga je posvećena istaknutim lekarima koji su svojim radom, znanjem, posvećenošću i vizijom dali nemerljiv doprinos razvoju banjskog lečenja, rehabilitacije i zdravstvenog turizma u Srbiji. Prognoza vremena. Za četvrtak 14. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar pojačan promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.

Završi sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Juče je održan nastavak 64. sednice Gradskog veća. Karavan Rastimo zajedno Ministarstva za brigu o porodici i demografiju posetio je Ljuboviju, gde je u velikoj sportskoj hali gimnazije Vuk Karadžić u prisustvu velikog broja dece i roditelja priređen sportsko-zabavni program namenjen najmlađima. Cilj karavana je da kroz igru i druženje pošalje poruke o značaju porodice i podrške roditeljstvu. U okviru karavana održana je i radionica za roditelje na kojoj su poslate poruke i sugestije o unapređenju mera populacione politike. U inovacionom centru danas je održana kreativno-edukativna radionica za mališane iz predškolske ustanove Bambi, koji su kroz projekat posvećen ornamentima imali priliku da se upoznaju sa osnovama 3D tehnologije i savremenih inovacionih procesa. Alisa Petrović, dosadašnja odbornica stranke Slobode i pravde u Šapcu, od danas je član Srpske napredne stranke. Ovim prelaskom biće 36. odbornik u odborničkoj grupi Aleksandar Vučić, Šabac ne sme da stane, koja je i do sada imala apsolutnu većinu u Skupštini grada Šapca. U Zdravstvenom centru Loznica obeležen je 12. maj, Međunarodni dan medicinskih sestara. Tim povodom organizovan je svečani prijem za medicinske sestre i tehničare uz poruke zahvalnosti za njihov trud, humanost i posvećenost pacijentima. Tokom svečanosti uručena su i priznanja medicinskim sestrama sa dugogodišnjim iskustvom i predanim radom. U okviru nedelje Crvenog krsta danas je u prostorijama ove humanitarne organizacije organizovano uručenje nagrada za učenike i nastavnike povodom konkursa Krv život znači. U biblioteci Vukovog zavičaja sinoć će predstavljena deveta knjiga pesama lozničke autorke, doktorke Zorke Tošić, pod nazivom Ono što ti nikada nisam rekla. Nova zbirka pesama donosi promišljanja i intimne unutrašnje dijaloge autorke, pretočene u stihove duboko nadahnute ljubavlju i emocijama. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača priredila je sinoć u Kursalonu predstavljanje knjige Veliki lekari Velike Banje autorke Marije Šćekić-Marković. Knjiga je posvećena istaknutim lekarima koji su svojim radom, znanjem, posvećenošću i vizijom dali nemerljiv doprinos razvoju banjskog lečenja, rehabilitacije i zdravstvenog turizma u Srbiji. Prognoza vremena. Za četvrtak 14. maj meteorolozi najavljuju umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i toplije. Vetar pojačan promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 6, najviša dnevna sutra u Loznici oko 23 stepena.

akcije u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko dugotrajno 2,8% mlečne masti 1 litar, Dr. Milk 105,90, ulje Iskon 1 litar 189,90, margarin Vital 250 grama 89,50, puding vanila, jagoda, slatka pavlaka 40 grama, centro proizvod 39,90, Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 159,90, Nelino Dubai mlečna čokolada malina 62 grama 159,90, kisela voda Vrnci, litar i po 43,90, pivo Tuborg 0,5, staklo 66,90, vino Vranac 1 litar, Rubin 336,90, deterđent Duel 2,7 kg, više vrsta 499,90, deterđent Persil, powder regular 3 kg 750 g 1029,90, omekšivač Duel Soft Lotus 1,6 litara 365,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

Akcije u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

Završi sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.